0: دوستانو تاسو غوښ شې منګ تاسو سره مینا لرو
1: رادیو ګوین ټریولینګ without moving.

0: زندگی کنین، ما شما رو خیلی دوست داریم.
1: رادیو گوین، traveling without moving.

0: سلام خراغ لاستا سو سیاستی د رادیو گوین سرا پاتشی
1: رادیو گوین Traveling without moving.

0: زندگی کنین، ما شما رو خیلی دوست داریم.
1: رادیو گوین، تریولینگ without moving.